0: ཕུགསམ་གི ཐེསམ་དེན་པེ ང་ལེ ལ་ཁ་བེ་གོ་ནེ སাতོར་ཤི་ཚུ་དེ ལེ་དུ་ཐ་ཆ་ཤ་ཇུ་བེ་ཇོ་སིམ རེ་པི་ཆུང་ཡེ ཕན་ཇོ་ལོབ་ཅིན་སུ་རི་ལུབ་ལིན་གི་ལོ་མ ཞུ་ཧུང་ཡེ་གི མི་གི་ཁེ་ཕུགསམ་ཐེ གེ་གབ་གི་ཕི་གེ་ཅི་ཡོང་ཐ་ཉམ་ཅི་ཐུབ་ཅེ་ནེ སাতོར་ཤི་ཚུ་དེ མ་བེ་ ལང་ཇུ་སི་དང་ངོན་པ་ཅི་གི་ཡིན་ཤི་སུ་བེ ཁ་སོ་ཆོང་གི་ མེ་སུན རོ་ཁ་ཉིང་ལ་རུ་ཁ་གི་ རུ་ཅིན་ཐང་བེ རུ་བེན་ཤུན་པ་དེན་ཅིན་ནོ་བེ གེན་རབ་ཆོར མི་གི་ཅིན་ནེ རང་ཅི་ལེན་ནེ་དེན་སུ་ཆེ་དེ མི་མ་མང་ཅོ་གི་ཅི་སོ་དེན་ཅ་སུ་ནེ གེན་ཅི་ཁོ་ཐ་ གདུ་ཁེ་ཐུ་སེ་ཐུ་བ བེ་བུང་ཅི་བེ་བ་ཅེ་གི་ཐུ་རབ་སབེ མེ་སུན་ལེ་དུན་བ་ཤི་ཅི་གི་ཡིན་ཤི་སུ་བེ ཆོང་དེ་བེ་ང་ཅི་ཏོག་དེ་ཆོག་བེ་གེན་གོ་བ་ཅ་མ་ཡང་ཇོ་མེ
1: ཁྱི་གུང་ཁ་གི་ངོན་ཐུན་ཤུན་ནུ་པེ་སང་དམ་ཁུ་ལེ་གུང་ཐ་ལོབ་ཇ་ཆོང་སི་ཐེ་ཤེན་དེ་གུ་ཅེ་ཤི་རིམ་ཐུ་འདོ་རེ་ཆེ་བེ་ཆེ་གུ་ཅེ་ཅུ་ཅེ་དེ་ཀྲུང་གུ་ལུ་ཁེ་ཐིང་རབ་ཅན་ཁེ་ཕན་ཇོང་གི་ལེ་ཨུ་སབ་ཙམ་ཁུ་ར་ལང་ཇུ་དུབ་ཤུ་ཀེ་སུ་བུ་གུ་ཡིན་ཤི་སུ་བེ་ནེ་དེ་ངར་ཡི་སུ་གུ་ཀར་ཟོང་ཁེ་ཚོ 我们是为高中综合创团可以有松江采用公司给你日夜的冬天沿海国语阿扎给策划了这些女士自助度 这些这个国书出出的一边全国中堂国书出生的都结束没事现在写不了钱呢定为三年级家都别去去别我不忙不冬天没办法所谓给你呢有几月别给你张西起别国书起不一不是朝外托呢策划堂几东西对接总有给你日夜的对别他们刚呢谁都一不是我的是为国书对岸堂相冲组织局当作一方面结合一他的
0: 今年日夜内都就得不得不参与，内心啊最，这扎起手切入动了他，些许决定跳过长途单内，永春那边出发解决题，我的儿子总给他说三百人就来解决一些，送不是。第二个困难呢，最别是，今年阿别去送就你中央去健康苦肉送就大些初中储备，让将来你住起个这边，忙做给一部暑假局，天天去里看你这边，那天居住越南。 卡巴局铁团前吧，举不起他，一部铁团前吧，你有劲，铁大去，透过青木前边那团你有劲，他点铁团前的呢，他是创建团这位那团出他，现在创建团这位那团松，你这创建团这位那团西有边呢，透过青木前边那团去，抢到创建团这位那团你有边呢，透过青木前边那团去，那就创建团这位那团季节有不是。 他点一部暑假前边健康苦肉团这位那团女生也有边呢，健康都是单位那团顾他，龙康前面包扎给那团些，在这包扎给那团些，去包扎给那团你，你瑞包扎给那团你，天明包扎给那团季节有不是？他点铁团前边那团看，年天然了，这又创建看了中国了，最这有不是？
1: 你个来湖南的准备是？
2: 接着送出您爬了中央健康科学松江大学初中储备，让将来年初解决了这边，忙做的应备学校的局，天天起来看中年们能去，那天全国年初不写什么他，那天节，天上人心节年初不写什么，那天节年初不写什么不是？大学的那些学生，他家用啥钱有？中央健康科学松江大学的初中去，忙做的应备学校的当天天起来看中年吧。
0: 居住党大学的绝对写作技能团，确立整体的APP团的先导写作。下面三个都看见学员，你对人工就行做车里看，车里看热路错别，能说新来落进他娘的多，比如农村区去库鲁嘎边热热在给，给人给接驳，人力不通嘛，西北土不铁托呢。

0: 我们这个人用过了的其实刚才我们这个人用过了的其实刚才我们这个人用过了的其实刚才我们这个人用过了的其实刚才我们这个人用过了的其实刚才我们这个人用过了的其实刚才我们这个人用过了的其实刚才我们这个人用过了的其实刚才我们这个人用过了的其实刚才我们这个人用过了的其实刚才我们这个人用过了的其实刚才我们这个人用过了的其实刚才我们这个人用过了的其实刚才我们这个人用过了的其实刚才我们这个人用过了的其实刚才我们这个人用过了的其实刚才我们这个人用过了的其实刚才我们这个人用过了的其实刚才我们这个人用过了的其实刚才我们这个人用过了的其实刚才我们这个人用过了的其实刚才我们这个人用过了的其实刚才我们这个人用过了的其实刚才我们这个人用过了的其实刚才我们这个人用过了的其实刚才我们这个人用过了的其实刚才我们这个人用过了的其实刚才 shavina o din dunda de jina lo le chilo li ya sagana dor se ni chi getting choksum na chi madana chi mi chi kyo shi chi
1: ni ne na ang cho di ya wa ai sung bu me jo san che
0: lo ri ya na li ya chi yu go temo chi ma chi ne mi kyo shi du san
1: ni je bel he sa de sung wa su lu san che
0: ne je yo ne so su zhe cai yan de zo ne ya wo shu re de ya wo de ne de so su yan chi
1: 最近看到这么多图没得那天啊叔叔当然在我这没这些事那我现在当然是有嘛的我那当然是那我当天没的哎你走的去哪里有嘛的刚才你走的去那我当时陪陪当陪那来幺八个十三瞧他们家连门一连门那那苏克银斯那他爹就坐在里头唱不了连门七克学的七我什么都怎么你唱不了七十七嘛的吧俺唱不啥的几了嘛的吧刚才俺唱不七通嘛的吧今天七都怎么的
2: 파마부조님도대야가이네르바
0: 어디 믹스에게 찍 체리아 찍어 양답에 제단데 디리스 제제 양답에 타주 제단 디리스 제제 갈래 가고도 봐지
1: 지지지
0: 그 메다 멘자리
1: 지지 어 안에 드린 게 라는지다 제퇴르디 디르 바가 소래다 안주 견고 체 쉔부 체 부친주 체 강근님도 나로 좋아하게 비나 기부도 민도 사들 봐. 너 괜찮아. 그나니게래다 수수수 난게 이제스 레그라도 좀 비차샤제 손수라지 조간 능수도 조래 비차제 샤제 손수. 아니 드린리 채널 괜찮아 괜찮니 야 투투도 스제 된지앙은 줄리 채널 피바 토제나 슈그인.
0: 레세. 레세. 아니다 주도 그베 지금 알아서다 김장 근데 지금 비는게 등에 dunshub nashin changmalo goya di ta digiri is wa ananzu sosulu gorba di mishenle gori sosulu mago di mishenle goma ri dita indu zane kandu jidu gichik penzu jigijig liya nangmi penzu gyulun jiya da an penzu jigijig samshi da chamzitze tuya tol liya chajungor gudone chamzitze tuya tol besin naro na sin shuya yin
1: jese
3: ཁེ་ཞི་མེལ་གལ་གི་ཀམ་ཡོད་རི་ཡིན་ལེ་སེ་ལེ་སེ་མ་ཟན་ཐེན་གི་ཅིན་ཅུ་མེན་ཅུ་ཅི་དུ་གི་ལ་གི་བེ་དེ་སེམ་ལུ་སུ་པེ་ཀམ་ཡོད་ཅོག་དུ་སུང་ཆ་སུང་ཨ་ཨ་ཟ་དག་ཨ་ཆམ་ཤ་རུ་བ་ལེ་སེ་ལེ་སེ་ཅི་ཟོ་གི་ཐོ་ནེ་དི་རུ་ལིན་ཚོ་ཨ་ཡི་མུ་རི་དི་ན་སེ་སུ་མི་གི་སེམ་རི་དི་སེན་ཐ་དུན་ཅོ་སུ་གུ་བེ་གུ་མི་ཡི་
4: ཁང་ཁེ་གི་སེན་སིན་བ་དེ་ནི་ཕེན་ཅོང་ལུང་ཅིན་ཉན་ཅིན་ལེ་ཁོ་ཕེ་གེ་ལུང་ཅིན་གི་ངོ་ཆེ་ཇོ་ལིན་སི་བེ་ཆོག་དུ་ཇོ་ལིན་ལེ་ཚེན་ཅི་སེན་ཆོ་ལ་ཕ་མ་ཕུ་ཅུ་ཚང་མ་ནང་ཅི་གི་ན་ལ་ཡ་ཉམ་དོ་ཚོ་ཨ་གེན་ཡ་གདོ་མ་གེན་ཡ་གདོ་སི་ ཁེ་སི་མི་ཅི་གི་ང་གེ་སི་ཐིན་ཅེ་ཅི་བི་ན་ཉེ་ཆེ་ན་ད་ནེ་ཅི་དེ་ཡ་དུས་ཅེ་ན་ཡ་ཝ་མིན་དུས་ཅེ་ཅེ་ཆེ་ཐང་དེན་བེ་ལེན་ཅི་གེབ་ཐུ་ཡ་མིན་དུས་སིན་བི་ད་དེ་ཕེ་ཅི་ཕེན་ཅུ་ཟོ་ཨ་ཐང་ཕེན་ཅུ་གུ་ལུན་ཕེན་ཅུ་སུ་གོམ་ཅེ་ཅེ་ཁ་ལི་ཁ་ལི་ལེན་ཅི་ཉེ་ཐུ་བེ་ཚོ་ཨེ་ཅི་ལེན་ཅི་ཉེ་སི་རི་ཤ་ཁ

0: ཉན པའི ཡང དེ རེ ནི ལྷག བསམ གྱི མུན དུ རེ རེ ཡིན ལ
1: ཡང གི གུར ཁུ རེ རེ ནི ཆེན སེམ གྱི སྙིང དམ རེ རེ ཡིན ཁེ
0: གི ཆེན སེམ ཁ
1: ང ཡི རེ མེ
0: ང ཡི རེ མེ ཁ
1: ཁེ གི ཆེན སེམ
0: ཉན ཡང གི ཆེན བར གུ ནས ཧང ཧང ཐུ ཇོ

0: ཁྱི
1: སྲང་ལེང་གེ་ཐན་དན་ནམ་པ་ཚོ་སེན་སིན་བེ་ལེ་ཅན་དེ་ནི་ཕན་ཅོ་ལུང་ཅིན་ཡན་ཅིན་ལེ་ཁོང་ཕ་གེ་ལུང་ཅིན་ཁེ་སང་གུ་ཆོག་དུ་ལེ་ཅན་སང་གུ་གུན་དུ་གུན་ཅུང་ཤེ་བེ་ཅི་ལེ་ཅན་དེ་རེ་ང་ལེ་ཅན་ཡན་ཅུང་ཤུ་ཁེན་ཤ་ཡང་ཅན་ཡིན་སང་ལེང་གེ་གུང་གམ་སང་ང་ལེ་ཅན་ཡན་ཅུང་ཤུ་ཁེན་དེན་ཅུ་ལུང་ཅུ་ཡིན་ཤ་མ་ན་པ་
0: ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱ tune bete blog ni nge choe chashia sik tu kyori ther di mi thiwe ma we bete mang cham ta wa tha bete blog te ne thwe ba jasir sa di rigwe thar we phenjong zo kyong che bara rengi ki tupshu ki su bi we re wa yu chi chue du sanglen ge nyajara la sa thong ji ra wang bu gyen jen ki ni me ta jong sip shu se ji ki chue thun zo we chue thun che ko be du ti gor ki sip je nang du yi si yang jian la ne len je so ro mo zhen neng ge
1: Sengalenge, Nyecha Lhasa Chongge Wangbo Yuanjian ki Nyimwe Dajun Shibshu Sizigi Chola Longo Gui Chunjung Le Zidong ki Jodun Zowu Chudun Chigu Jizu Chene Bidi Le Tuanba Tan, Xiamde Shuyu Yong Le Chunjung ki Dushi Dienpo Zogui Bi Chidun Chedi Cha Jiongwe Le Dene Chunjung ki Dushi Misim Le Subar Che Yubzi Chigu Bi Yu Tu, Le Tuanba Wangbo Yuanjian ki Nangmir Chunjung ki Chudun Yige Zheba Tan Ji Chu Chunjung Tan, Lokjue Dinja, Sejue Yirib 규제춘중제기낭퇴침부시르미디 고대와탄신라외계제토네 Sengalengi, Chamdeu Gorchi, Dundong Sungye Dane, Mangzui Chawa Chimbu Si Chubhsindu, Siamle Tiguo Yi Nang Dun Sibde, Tenzi Lungchub Lane, Lengi Cho Ngo Zhe Nengzhi.
0: Nidong Zidu Lone, Pyo Siwe Jingzui Dangne Long Dujju Tunga Korwe Lo Si Yinxin, Kanchong Satu, Mangzu Liksu Dongwe Chajiu Ngui Yitone, Weidong Chuwe Lu Yu Ki Tui Zam Kejin Tiri Suwa Shushin Yu. Penchong Chamdeu Chonggiri Ki, Mangzuo Ki Gangye Tang Rigo Ngui Lamikdi, Dukyu Ningbar Gyorgui Tang Sarbi Ki Ledun La Gundi Shukjin Dangxin, Pyo Zhe Towe Pige Ki Chumze Le Dene, Mirika ge mangzo la pente junjiro shungni jasin yu. Mangben ki bichun tu dugi jikdi, kyo mingi goro chi dundung sumgil haqzam tangwe, kharub chu daza kegui ki gyorgui namchang ti, dilui dawa sumbara junggu chukxin, ngamba darna dawa chungni bara chao yungne leju jidi zidu che gyuri. Ngunche, di gui tiri kengi mawa ta, rolam tokjin gagwa, zogzu biudung metewa soa ki gane mangbo nye yu, tading ki gyorgui chu, rolam gyachiri dungjiro shungni jeba ma se, Cherchu Tang Zogchu Dongcha Tang Chakshen Lo Ki Mala Che Tui Jik Tu Rinpur Che Xing Tana Chungmi Duekang Nang Ki Chulo Ki Limdi Kyang Rinmi Ngang Gyurgui Che Yu Thakbar Tu Langkuru Joga We Gane Seji Namchang Ti Na Tui Che Jin Ki Lingsu Langkuru Jogsa Se Jun Tang Drolam Gya Ji Tangwa Gyu

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: སམ ཁ བའི དུ ཅིག ལས ཧོང བའི ལབ ཆེན ཤེན ཕན སུ ཤི ཤུང སང དེ ཇོ བའི དུང ཡེ མུན སི དེ ཐོ བའི དེ གི པེ ལ ཅུན བའི ཅི ཡིན ཡིན
1: ཐ་དེ ཁེ གི སེན ཤི མ དེ ནི ཕན ཤུང ལུང ཅིན ཡན ཅིན དེ ཁུ ཕེ བའི ལུང ཅིན གི དེ ཐང ལུ ཅི ཐེ ཐོང ལེ ཚེ ཕ ནང མེན ཁང ཤི དེ ཤི

ཉེན་ཅིབ ལོ་ཡང་ ཕ་ནང་ ཁམ་སུ་ཁེར ཡང་ཅེ་ མ་ཡི་ གུར་ཁུ་ཅུ་ལམ་ཅི པོ་ཤུ་མོ་ཤུ་ཤེལ་ཅིན་བེ་ཅི ཉེ་ཆུང་ཆུ་ནང་ཁུ་ཐང་ཀུ་ཉེན་ཚུང་ ཉེ་ཡང་ཕ་ཡ་ག་ཅུ་ཁུ་བེ་

0: ཉན པའི ཡང དེ རེ ནི ལྷག བསམ གྱི མུན དུ རེ རེ ཡིན ལ
1: ཡང གི གུར ཁུ རེ རེ ནི ཆེན སེམ གྱི སྙིང དམ རེ རེ ཡིན ཁེ
0: གི ཆེན སེམ ཁ
1: ང ཡི རེ མེ
0: ང ཡི རེ མེ ཁ
1: ཁེ གི ཆེན སེམ
0: ཉན ཡང གི ཆེན བར གུ ནེ ལྷང ལྷང ཐུ ཇོ
1: ཁེ གི ལྷག བསམ ཁ
0: ང ཡི ཆེན བར གུ ཚེ
1: ཉན ཡང གི བབ གུ ཐ ཇོ ནེ ཤུར

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཉན པའི ཡང དེ རེད ནི ལྷག བསམ གྱི མུན དུ རེད ཡིན ལ
1: ཡང གི གུར ཁུ རེད ནི ཆེན སེམ གྱི སྙིང གཏམ རེད ཡིན
0: ཁྱི གི ཆེན སེམ ཁ
2: ང ཡི རེད མེ
0: ང ཡི རེད མེ ཁ
2: ཁྱི གི ཆེན སེམ
0: ཉན ཡང གི ཆེན བར གུ ནས ལྷང ལྷང ཐུ ཅོ
2: ཁྱི གི ལྷག བསམ ཁ
0: ང ཡི ཚེ བ ཡུ ཚེ
2: ཉན ཡང གི
0: བབ གུན ཐ ཅོ ནས ཤུར